Ikal zelang u si walan mal so ma som te sakania la len moya pa chua u phua ani malin ka om lawang gracie vl pa chua.